Ushanja lokwe unkosikhona Tembe uthi awumina nendlu yami siya kumkhonza uJehova sabakhulu ke unondumiso bethe uyayicela ke sabakhulu wena unondumiso wakaqwabe kanti ke esiqale ngayo lapha

0: ngezemigwaqo kumkumundlovu 107.6 FM.
1: Nansi leya traffic iyaqala lapha ya ngase Mayor's Walk mawuhlula nasi isitolo lesikhulu lapho ongile uzodlula ngase Botanical Garden.